cimata. Kunaon bet nalangsa. Apan cimata endah nu ngecelak teh. Aneh. Memang aneh mungguhing di dunia mah. Aneh ku sikap manusia. Najan boga akal rejeng hate. Tapi naha pakia-kia. Pakia-kia jeng dunya barana.